0: буде захоплено. Пустити то на безплаво, сонце нас гріє, що є, і що ні. Не знам браться, що би ти реко, ліпи, що си тако близу, а тако далеко.
1: І ми у Ріці слушамо Радіо Маестрал.